0: El estilo no es solo lo que usas, es cómo te presentas. En Tulare Outlets, descubre marcas icónicas como Coach, Kate Spade, Michael Kors, Banana Republic Factory, Levi's y Nike, con hasta 70% de descuento todos los días. Nuevas tendencias y favoritos de siempre, todo menos ordinarios. Haz un plan, disfruta un almuerzo en Bravo Farms o mira una película en Galaxy Theaters. Tulare Outlets, en la salida Cartmel Avenue del Highway 99, donde siempre descubrirás estilo real a precios verdaderos.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Se ha dicho que cuando alguien a quien ama tiene Parkinson, usted tiene Parkinson. La verdad es que la enfermedad de Parkinson no solo afecta a los diagnosticados, afecta a todos los que los apoyan y ayudan a cuidarlos. Si tiene preguntas, la Parkinson's Foundation tiene respuestas. Podemos ayudarle a entender mejor la enfermedad y darle consejos para vivir una vida mejor. Para obtener más información, visite parkinson.org o llame al 1-800-4PD-INFO, opción 3 para español. La Parkinson's Foundation. Mejores vidas juntos.
5: Puros trancazos de Calibre 50.